mu awurade se de sebi sebi sebi sebi o eh ye nyenom mojremi fo no se obi firim na ye kwa kwesie no a ye de enwere fi

0: Satan na ne ndonu de omu nyina baaye. On betina sa si so. Na omu ti so. Enti ngosi sa dance ebe ye adwuma no. Ezese papa no so ma ne hu se. On ni ti modern fo. Satan ba be sei oba die ne die na chire yen sei nya onu no wo ye trofo obua o mpese mo be yeso onu enti mo pese mo yeso onu die mun die du aba no du aba ni ye di ye mo papa ni boni mu nsunsun ni ye
1: yesu adami
0: papa na se ni ye yi nyina chinchina odasu do ye Nansa na yehu bi firi ne jizo di semine bi eni nsui bi hukuri yehu.
1: Afede wato ye, rade.
0: Zabu nisui bi firi wa jizo di semine bi nisui bi hukuri yehu. Enine sa kukodomana odini banu mujani ye yehu. Kukodomana onuna odi hukuri yehu. Wajbira ye, ate u yehu. Ame yeti masene nyankwa jie.
1: Yesu wa huye.
0: Yasinya befi hodi ya. Abe ni nese se nka yeye Yenye siti mfamano David Nipasi ye mpene saa

0: Yesu ehu ye wo hu me ne wo ene nti subia ne ye ne di ne na suba mpa di maye nko ye se maku panyi na ne so fu ma me ba ne nche mbe sire ne maku na mani makwe bia oziye me de na ye wo kuma na eno ani ye yusu ye ntisi dia san fe na ebeku dwuma koto bi yango fonsi akuku na mo wako akoti maami to akuko ni akwa egu nze na ni so shipa ne na sisi tetetete utu ya dukro kro kro kro kro de pa na so kan nyina na se so maami he so maami he so maami he luku si kenteni ya no ne makwe di bua kuye hwie gusu of maami nchene pepepe akama fwe maiku panye na ne twati na se wo gusu of maami jina okura wa feru wonani ma kai hu se se nyankopon no wo ha ono no obetima ateno ho ni obeyi bia eda woni ma otwengo deba kun ye mane ya hom tise mi se nyankopon aso twen no aya da se ni bi entimi njina no se nyankopon ka so twen waso a da se ni bi entimi njina no na ye ha ye bibili mu he ni de ye no aya na ba kun ni ni bi enti nyankopon no on tan twen aso kese isa se ya ye ne no nko ya ye ne ye hu ye hu na eku ye de no so hunwa e beba e wo atimuada de mi ma brofu no ye bele beni yankopon ni di esie nti ya be nyahunwa ye no ntempa yankopon bu fu no wa tia be amen yankopon kan so tia be so de no ye nyi izi wo human resistant against nature no make a choice be 23% se abodi e kan so so ti enipa no se enipa kan so be resist ya o be kan so o kwati abodi na na would ni we be 23% pe o ya na am fosi pe na bu nka mafa no so na ye bi ade ha si wo na se wo wati me nyamu be o le men kan so nya biasa Dio son ni aka na mmene hu. O za brofu no bena meka cho se Onyankopon de mra no ma be wo hu. Ni ye wiase bia ni na kan se muralo no e wo ho e wo ba bia. Ubie ndimi nitro san se kin entumi ene nyankopon antwetwe ogitunze waaye bone ndio kanse ni bone so ebone so asotwe so tseneme na obi obeshi abibia bekume ozime mabia nku nti maaye nsenchire ne dia monti ke ngitunze waaye bone samene ne benka bentwere hwi mfa maano ti manka nchire nse bentwere mranse ndu so do ni gomoli afo bebre na ne benyantwere na nso benka be so behu se be so baaye mfunso nti eno so bi ni nyankopon nti ma ntwe amanso ma na ni obi abetini na twa amanso ni obi a onfa mara ma obi bi amara ni no boni ni ho nti ni nka bi anye boni nti se be ye be boni nti bruni ni ni ye eye ni ye nye nanso da bi a so da bi le be be sumbo sum kura po chere ni ye bibi fui eh abrofu no na de ne ma bebe yiye no wiase no chichi muwu muwu ade me ne ma brofu no be yiye no be no be ne nipa ntan no be ma ne pepepe na no so nyankopon no chichi no nyankopon nyame ne no kwafu so wo ka se wo de chichi na ye adwuma pepepe a o ma ni nyina ye adwuma e de ma wo be bia wo betini no de ho akatua tua wo ka odiase be bia betini no de ho akatua tua wo ka na ne aka bia wo ma na ye adwuma e de ma wo nti wo ba ye bibirin he ya he ye bia ye ni pe de ho ye ho bone o ti ase aha e ye ho bone sana ye uba bibiri ya me minya wa me minjao ma ye ubone ni mu meba ye ni yankopon ntendia ho ni dia na mu ye free kakra nka se ye pepe pe ubete o ya no ho ni free kakra
1: ani mu ye ima
0: ye he abosunsun ni ho he o si abosunsun ye ni he bi ni akese ba brofo no be ho ko he abosunsun de suma de sun ti yankopon nti yankopon so strike ya no wa strike wo be so hai bu kan odudu ose ne wa bu se asase no nane sa ti si ja ja ko na etine etine na etine badasani so ibu fu ano de halikan 22 halikan anniversary halikan kwa mframadin dene pa obo flipo no so se ose mon ku fu ma so odene wo me so ara na mo ha me sa o de mframadin dene pa no wa se se ni pa no odudu ona no de ba ku gupu no no ano no wi hu bebi em adan wo nyen wo dwiri ni nyina baby ansu memo so hwe mu din wa asase no wa wo so no o chini pa kakra o wo so ni sisi ni kakra se ipo bu se asase na wo so ni mu apai ni ni pa yigira wo no amene mo kan tun esan se beno be ni ni pa ntem ye comment ni be di yi wa brabu bi asi mi no peso yi ya he e si kadru ewo ho ba bia o pa le semboa o bi se footballers no se football no ne nyinya mesumu be wo ba bia be fo France ba ye beniema na be kudu se pass e tan kan chere be se he mon kombos hu mon kombos mon fan boss nsi se ni ye me ni mbi yi ndi o peso yi ya sika be nyi bia no fa yadwe wo yadwe si po be koso ndi de mboa de ku bi se si uru bi se Messi bi se la mia ma o de bi sa be binya sika bobo bonye sika ni wisi po se fako orphanage home fako man kuna ofense fo no nyanka fo no mfa koma be fako chemo bro wa fo mfa koma bibi fo afedi wa baba be sika no bro sisi pe no baba be che no de amaye sisi wa huye yo wa huye yo wa huye yo ye bro ni edwa wisi pe alabo fo ye de ko hey bede oye be dwa wi ya ozi krachi manko obekunkura po we ande obekunkura obedu sika be chewon sem mo won se woni gusun wan sa kan sika no wase na ko tete wa kan chose boni wi ade yemti te no waku na fu won se onewuka ye bru ni dwa wi e si pentem pa ozi juska kan juska go go go go to your country tempa

Emmanuel nyamiba ya dawasi adofu binu muga anaka adabidi diwa hawa hu simu mbara meji mwadiye saadi niwe ye bubu yu ye bubu nisi hidi baya na wakia ye mubi zidi ya jai abiguwa bibili yeka amu meji yeka amu meji enosu ya diye maswa liye maswa manawe maswa manawe oka adabidi ya bomodi mbidabaji wadiye maswa pandu anawe ogana kada bidi ha bo modin bra baje wate na ye mfanye he prage ura onso o prage ala nse se no so wo ye nchenga bra baje wate u ni de sen ye freno sen e ne meni kule nyu hwa di o

0: wabene ne se frefre kobo ton sa fre wa no ba ba kire wa dwen ti ladyem wo munya abotire sanse ministry no ensema working no ye pese enim defo a wo mu abene akwadare ye e wa de hwemu nsem nyina betimi anya kwan etimi a kire wo mu no dwenem ministry of education penifo se ane Ghana de Ghana Catholic Bishop Conference for ni jaim ani jidia hodo ne se nya wonya abotire pa suma hodo ade sum ye titiru ni se Wosi suku adan na obi te se gagantwa le de nya kwan chese mi se Roman school na me kwa ye ti wo mode mone ahohyeso ma pa wo de ma ye nti ene ye kase obi ye indiscipline Roman school wonye bi wo honom Methodist school wonye bi Utimenyani honom enti wane ya asobrache na asefo nom na sesa suku no nipa ne sabium wanhye dan ko suku a romanfo anase method cs ne siye enti nom asobrache de kwa ne guso ekwa nanim ministry mpenifo de atodwa wo kyerese wo guso a wo ya na mo sene beyan siesie mapa betimi akoso enti e baso sade a ende ye to nsa fra nim defo asa momra na yensi no koso mfa na adishia wonsam a no wo mo se wo mo ye ne sasa sam wo nyina wo so afo abedi e kyere ya wo hwa adishia wonsam so Dr. Clement Apak and Anisa Eshasiem.
1: Konfa noche ayare sabia en womoso ede atuja na womo de atuja

0: ena 0559 761 sima adunu enum abajo fo adani dani na mudi kamba no omo ewa hada enfri onabo tomi asuye na yini amana nsemu enkomo onabo tomi mo wachimo akwaba
1: pain anopai mejo so
0: bibia bokode
1: nyamia madepachi ye huye pa minisawu so ahoden ewo ho
0: o nyankopon adaroma ahiye ni experience nti bibia dana kwa mukama
1: ye de radiasi ye de radiasi ebasi ana asirane de manyami
0: sane tie
1: officials ye no ye ni binu shasi ye
0: ohwo mo chira kwanya aye nsempi
1: after 8 months no ye de egusu tie ase bi o kwa na me no kase obi free asasi so
0: sane tie
1: nyame akoso abai ho ba na de pachi na ini kwa nsena sidan no ye fa di nti ma ye na ebadi ase na ye mfa
2: nsona
1: fa na da ya na mo etibre na mo transi iti nsanse sabia ye kase ye wo other sports stations are almost so any sports nti se obi asene bre se obetena ase na wati ye Shalom Sports wa na chere se odoyen
0: sa
1: basa no na se chere ni so edemo nti ano pai ma ye nchia sa adofu nyina ma me nchia emba power oni ye ni ni yekuma ye odi ano pai omo 80 den nti ma ye nchia omo sa nso na ma me nchia mia me apostle Abuga Yao David our father evangelistic ministry kato anopai ye di nchia sonko ema no sa nso na ye awofo di emba sa shiso ye mi chire pastors mo yakumi ni ma mi achira panin kwa mi asuma ma

yeka se saman no ne otumpon ewo sikasemu otumpon ewo kemen kabu saman we na gasa no ye nya fahude ejomo ne so saman no omatimi akwa akika no mo bomu abesan ye omai gana ho anene amane ye omai gana Yegusu ekachi ewo mputu mu Ntimi no bedin ko okasa fi so 100.3

0: ene mo bi omo eya e be shock one kasa no one na nwinda say South African country omo ye sad ne da 6 minutes after 3 I'll try to get this down to 5 commentary. Minu ebedin komo na sanyo no minu ebedin komo na minu ebedin komo dia
1: you say baby so as always so na gani hai
0: aye sanyo na me pese uti
1: asom putura so putura na bubu oh asom akuru
0: yepa aye sanyo e mon foti a muti ne tararasa na mo uti enwunu mu nsema panyini so ye mras so ye ene mc wo ye den wo ye panyini kwa dia se di usi so se wo ye panyini a e do tra kun bia so wo na wo ye panyini a e se oma oman gana hu hia o manya wa se wo ye oman tantantan na ene wo adwane akotena obi krom se ene open short way no emwa o ene obepia wo ye mamu ase ya a man pay for no obi yarepe na wafa flights obi yarepe na ni wafa lupe akopiem ewo

asem ye no kure na wokunu e de agye yenkwa e no kure achinje bie ne ho do fomi da wase soni atna bidum pempensu imu sabri wi non son abo apa hon sima mi nu pepe pe woti nyum na kasa bia ma ah me pese woti nyum no sanse ya na kasa no edoso ntiti nyum no munsem no na fadi juma se ye se fata ene eye ohome mu homeda yeko inyuma swa yebe fie nyumerbe home nanso ene de idie eye mene ne ya mene da sense eye obade no bosro ni asase no adie sane na adie chen da idi kan no no enti abdi bomu no ene ne da ne eto sonson tine ye de da no eko awiye na ye de home ye de memene ada mene nkonto mwa mene de kan hu bia hu bia ti ahoto na da na mu man na kwa kwa ya kai kai dwendwene obo ade na abode ye no ho dwendwene nsem a wo de che wo dwendwene bra na wo bo ye no ba bi ni ye onam ebe bua wa na embo edu be si ye ni na man kunindi mra ni ede konsonso sabia ntachi asankama chemike ntachi nyankopon bo abrepem obesan at menka apnest ujidi ni sembe ba beto awso